beste vers, og det er for trygt. Men de har markåret tvåsens gesicht, og de stolper i bætstyrn, grønne licht. Graucht hab ich die ganze Nacht.